0: Papa nkombela swikwenta konto.
1: A 40. Ula ku itira hi 30 wena. Hambi 20 nga yinyingi teka dash utani khesela singu pfala no musuka lani mani.